married niet, oei oei en ai, oei, ja, de aiden o die patje, et on de mitak, ai, et on de mitak, et on de kino, ja, kijk maar, ai, ina, ina, roa de pukupukate, tia, je, nota, norunga tata tot mariki, nota meo tata tot mariki, o tota to mitaki en ai, tia, to my knee, tia, tia, tai mi ere tu mai nei te mata i ti ere tu mai nei a kono me te ki tata to tamari ki o te a turanga e tu mai nei ai tau tamari kua kurara e u anau tamari ki ere nato ai nore e mata ora ana me ki te o ta utu to mokupuna ere i te rātu na aira e te pōpūru e ta ku mokupuna tamai ne o ku waru mata i te ai e nā kai maha o mato ki te kai kare kai mundi ere ko kai maha o le kare kai e kare kai to na ke ke pupu i te kānara e te kai maha e nā ora e tāna maha e nā ora e kai ke usi e te kai pisa a kata o koe re tāna e kai nā ora te kai kare rāma ngari o ko tamato rai kākai ka ole ato matawara ua matawara ai kua reka reka ai e i to ona rā ana uanga i te ana mā ngai kai e soko pai rai to ona māmi ai te kangakanga i te ngā i o te te ngā i kai mō mō muni anga o te tamariki o te game zone ai matawara ai kua reka reka ai pākau rai to ona ngā mitua i te i te te tauturu o gītiri i tūranga o kare rāvang a putu putu te muni ai a putu putu te muni tera kere kere ka ua ke e kua kua waru mata i te e kua ka e ta ana maanga ino i te kai e siku e re i te game zone i te kai mo mo muni ai te te mera ka akaro ora e koe te o mitua e re ka re pika i te te apai tāra tō te mariki ki te e ngā ine tera mera i o tātou pāka e re te tua tōne apai te mariki kanga me kore e re kangkanga i tāko tō te mariki pai ki tātai i te ere te tera rā ik mataki te o ke e uo o ke te koe te o te atai mkara koe ki te te o ki te wake tupo mai ne te o ai nā ko te ere te te tō tātō tūranga re no te rā no tā tātō te mariki te ako no tā tātō te mariki e tō rā tō rā anga e te rā venga kano no ia no tā tātō te mariki ai mera tūke tūke ha tūke tūke te tūranga te o te tuatau ne norunga te tamariki tūke tūke ka ore atu te rā ua ki runga o e tātou te o mitua te kimira avenga e pikara pera ato te huiui anga e me kare koto e maramana me kore me inaro koto te ki te no atu te tai i te tai tūranga tūke tūke no tā tātou tamariki yake yake aka mai te te ui yake aka mai te ringa mai me ka ina rungoto te ringa mai aku ringa mai aku rungata aku phone e 021-259-3701 ko ta aku numero phone ni mobile ma aku rai te re numero me ina rungoto te ui anga mai no runga te no anga o te o te putu putu o ngā tauturu ne ko te Pacific Health and Welfare ni mai a kwa rauka ia ko te aka kite kite atu e te kai to ona to ona tūranga e a ta ta mātora re ka karauka i pera kato e te rare ka oro ngā tu no rungo i te tauturu anga o te to tato no ang no no angai i te te inua ne ai te iti tangat tūki tūki te tauturu i nā me e ui anga e te tāo tō me kore me ka ina haru koutou te ere me kunga te rātio ko tāko rātio e ere me nā kunga te rātio te o māsura kato tō Thursday night Thursday night a pongo te orono ki te ora itu i tunga te rātio 104.6 FM ko te te rātio ko tā mātou rātio te e pukupuka atu nā ki a ki koutou i te ao maasara a katoto tuki tuki era ki ta mātou programe te wai ararai tā te Samoa te wai ararai tā te Tonga e tā te Niue tā te Viti e pera kato te Tokelau e te Tuvalu ai tuki tuki ta mātou programe ai tuki tuki era tō rātou e tō rātou teime e ere mena rātou ngata

tātou ko tōku rā aiki e māsira e māsira e serious te agenera na te rōtonga proporo ae proporo e māsira o ngā te tutaki te āpongo te orono ki te ora itu e āpaora rae ae e āpaora rae e orongo e mene nō mātou kā toto te tuku atu te otaraka maruru nā runga te rātou te au tūranga tuki tuki te au putuputonga tau turu tuki tuki ae te raua ka me ka autora kunga te rātio te ae ka ere ka kimi ka akatau tamato kalenta ka akatau e te tūranga ngō tiri tiri e petomani me kore ngō tiri e marama ko tuku aturi na haru ngā te rātio me tiri e o akaperano ki e akaperana te tūranga nē nā mātou a pai mai kui ngā te rātio nō re re te itatanga tuku ki aere ni ka inaro ki ringi mai o koutou i aku me e autoraka maru i tā koutou me kore are e a hui a ngā pachipachi tā koutou ka akatika o i o koutou te ringi mai i aku ringi mai e mai ni e ngā tāna numero phone e 021-259-3701 kare kare kare wae o te dingi mai koto me ui anga tangoto ka gawe mai me kore ale me e autara ka maruru e tangoto ka akatika wae e me autara kare ka akatika e ra jire are ara i no reira dingi mai inare te akato ne o to tato ora te wai tata ere nei te po te ra ua ina ngaro te ako oki ako ati ki tato te aka mita ki anga a te Ministry of Health e pera kato te Pacific Health and Welfare ne karaka mātou ko tū mātou te imanga muni i rau kai mātou te tuku te te autara tūki nā runga te rātio ai imanga muni ware aka muni aka o i tūtaki te rātio i orongo mai te teime no mātou te pukupuka atu kuma te rātio ai e mānga teime o a poro mātou kā atoto te rai ki hāha ua te rai hāha ua te rai te rai uri te rungo i e mātou re te ere te kimi rāwanga te akatau tā mātou kārena te akatau e a te tūranga no te teime tuki e siko tuku atu nāharungo e te rātio ai kākapera oki no reira e te itinanga tuku kārena te mā noko ne au e te no o meita ki ere mea koutou i tō koutou mutu are ai e oti ki mānana o ki koutou ki kurero ko ina te makimaki no reira te pōne tō tātora te rā ua ki a ka maruru i koutou i koutou me ringi mai aku me ui anga tātou kare kare kare wae au kare kere wae au i te manako no atue e manako autara kare uera kare kātu me kore e manako e utarae kare kare kato ai te tuu are ki non ka are ki aturae o tira no re re te tangata kukare te re kua ko ne ako te akamite ki atu te Planet FM 104.6 FM no te akamite ki e pera kato te Ministry of Health e te Pacific Health and Welfare no re re re re ka uki o mai o ati e masra ka puka puka ako o tato no re re te ako uki o tine te ka mite ki tato ka tato karungurungu mai to tato rātio ko au te ko maine e te maine amuri no punga nui mai i ai tutaki ai no re re ki o rana e ki a manuia tato ka tato